حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گرو گوبند سنگھ حق آئین گرو گوبند سنگھ

ہاں کیا صلاحی کرم جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکدا، مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرم جن، وڈی تیری وڈیائی، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تو، میرے جیون دا سہارا ہی تو، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتہ ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تا بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ان تا کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتہ نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا اے کون، پیاری سا سنگت رائے بلار آخو سری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوے تلوڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویخیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداس پیا کرتا ہے، اے میرے داتا آ مینو درشن دے، اکھاں چوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پہندے، من سچے موتی جڑے ہیں پیار دے، روند اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے ہیں، تے ارداس کردا کہ آوا پاوی کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک چھتے پادشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکدا ہے، آو درشن اکھاں وس رہی ہیں تے رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیوک بولے

جن پیدائش تو کیا سوئی تے ادار جن اپائی میدنی سوئی کردہ سار کٹ کٹ مالک